0: Entre el sol y la guitarra suena Amanecer flamenco.
1: Que mi sangre colora.
2: あなたはフラメンコ FM を聞いています。フラメンコだけを24時間聴けるラジオ史上最高のフラメンコ。